meneng Gusti petenge atine ra sugante lain kadinya jolna dawala petenge atine ra sugante sanes kana di